balsu tam galat galas atamda, nyt tai jėra parnevėmės yra galadamada, jėra parnevėmės yra galadamada. Nu, tas irskai.